ce că sunt sutile pe ricusten. Acea bici, acea dau aici, bici. Acea bici, bici, bici. Acea bici, acea dau aici, bici. Acea bici, bici.